0: Тәрәзе керекме?
1: Алтын кул.
0: Балконны пияларғамы?
1: Алтын кул.
0: Үйге, террасаға да шанышлы осталар керекме?
1: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буа, Тәтеш һәм Қамытамағы районнарында йыртлар пиялалау һәм профессиональ куеп бирү ойышмасы. Тәрәзе сойласаң, алтын кулны сойла. 8-93-93-96-90-91.
2: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, канцтовары и обувь по опту.

0: Әлеге сәғатның иғанәшесі Йылмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Йылмай.
1: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исе һәм Йылмайның ақ майы белән башлана. Йәнәшәдә сыр һәм каймақ. Һәр иртәнге аш жылы хәтирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
2: Флюра Талипова Кулахметова.

0: Әм йылмайның ақ майы білән башлана. Янашәдә сыр һәм қаймақ. Һәр иртәнге аш жылы хәтирәләр булып саклансын. Йылмай, бала шактан таныш милли тәм.
1: Алмаз Зәкиев.